Վարդ ուժ, վարդ ուժ, վարդ էրես, կաստուրքի պես կլորես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող մարի

հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն դուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

սասնաց ռերից եմ, սասնաց ռերից ես, այս քեզ ես ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակե, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ է լավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան Բանա ճանել ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըտ ոչ որ, ձենով ոհանն ել ես, աշտարագի